0: asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Și că le sunt și că le vesel. Și că le sunt și că le să